Diwar bondarizan ne? Ne voas treve de vidrarzin? Posado war dion duar. Quaid in bedre digues war balen li mestra, ma melchon ne blan.